Det var altså et nummer her fra Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly, inden hun gik solo her var til France på Radio Alpha. Og så er det Robbie Williams og hans Millennium. Det her er Alpha

Chucky, og det var A Good Heart. Og så skal vi til 90'erne her, det er Jennifer Page og Crush. Efterfulgt af godt popnummer, nemlig fra Top Loader og Dancing in the Moonlight. Det her er Radio Alpha med alle tiders bedste sange.

With the Kids fra Kim Wilde, Kids in America. Jeg hedder Kim Wilde, det er det show. Nu har vi i stedet The Brian Adams Radio Show hver søndag fra kl. 10 frem til 14 her på Radio Alpha, og eksklusivt kun her. Nu er det The King of Pop, Michael Jackson, og hans Black or White. Jeg er på Alpha.